Omni oyare urade sani ade de ehia na urade fa bibi tu no botom urade de nani da so asa urade manani da so sho ho ni monyam won krofo mu o Yesu Kristo din kese no mo na ye bompa asafo no ka eme kakraka ba ko yame onto no bo asino nhira opa me number no ye 0244 938 2170244